0: Bazilika Santa Maria Maggiore v Ríme pozýva počas mája na každovečerný ruženec, biblické lekcio Marie, modlitbu hymnu Akatist i slávenie pri relikvii svätej kolísky v rámci duchovného cyklu Mesiac Máriou. Vo veku 84 rokov zomrel kňaz Sebastián Košút, spolupracovník biskupa Pavla Hnilicu a pomocník podzemnej cirkvi na Slovensku. Jeho život a službu pripomíname aj archívnym rozhovorom, ktorý pripravil páter Jozef Bartkoviak. V piatok 1. mája, deň liturgickej spomienky svätého Jozefa Robotníka, vám požehnaný večer z Ríma praje otec Martin Jarábek. Rím. V Bazilike Santa Maria Maggiore sa počas mája uskutoční cyklus duchovných podujatí Mesiac Máriou. Program zahŕňa každodennú modlitbu ruženca, biblickú lekcio Marie, slávenie pri relikvii svätej kolísky, spev starobilého hymnu Akatist. Tradičný mariánsky mesiac máj bude v Bazilike Santa Maria Maggiore sprevádzať séria duchovných iniciatív. Každý večer od 1. mája o 21. sa bude na priestranstve pred bazilikou konať modlitba svätého ruženca, ktorú budú postupne viesť rôzne farské, reholné a formačné spoločenstvá. Dnešnú úvodnú modlitbu povedie monsignor Luis Manuel Herrera, vikár arcikňaza baziliky. Priamy prenos zabezpečí televízia Telepáče aj oficiálne sociálne siete baziliky. V útorok 19. mája o 19. sa uskutoční druhé stretnutie cyklu Lekcio Marie s názvom Spev Márie. Podujatie sa koná v spolupráci s nadáciou Cortile dei Gentili a ponúkne biblicko-duchovné rozjímanie nad mariánskym chválospevom Magnificat. Pondelok 25. mája o 7.30 sa bude pri oltári v krypte sláviť Eucharistia pri relikvii svätej kolísky. Po svätej omši budú mať veriaci možnosť zotrvať modlitbe pri relikviách, ktoré sú spojené s miestom uloženia Ježiša v jasliach po jeho narodení. Osobitným momentom programu bude modlitba hymnu Akatist v sobotu 30. mája o 21. Tento starokresťanský chválospev k Bohorodičke pochádza z 5. storočia a v 24 strofách rozvíja tajomstvo vtelenia i účasť Panny Márie na Kristovom vykúpení. Mariánsky mesiac vyvrcholí v nedeľu 31. mája večerným aktom zverenia sa Pane Márii po modlitbe ruženca, ktorému bude predsedať generálny vikár rímskej diecézy kardinál Baldo Reina. Počas celého mesiaca bude zároveň na schodisku Piazza Esquilino možné vidieť kvetinový mariánsky monogram Ave Maria, ktorý zostane vystavený až do slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 6. júna. Slovensko. Vo veku 84 rokov zomrel kňaz Don Sebastián Košút, rodák z Čiernej hory na Orave, ktorú po druhej svetovej vojne pričlenili k Poľsku. Za kňaza bol vysvetený v roku 1965 kardinálom Štefanom Vyšinským vo Varšave. Od 60. rokov spolupracoval s podzemnou cirkvou na Slovensku a podieľal sa na prenášaní náboženskej literatúry cez hranice. Pre svoju činnosť bol aj väznený. Neskôr pôsobil v Ríme po boku biskupa Pavla Hnilicu a pomáhal utečencom zo Slovenska i ďalších krajín východnej Európy. Po páde komunizmu sa stal farárom Marano Equo pri Subiaku, kde sprevádzal aj slovenských pútnikov. Na sklonku života sa vrátil na Slovensko do Dolného Ohája. Za svoje zásluhy o slobodu a demokratické zmeny získal vysoké štátne vyznamenania Poľskej republiky aj ocenenie nadácie Pro Patria. Osobnosť pátra Sebastiána Košúta približuje aj archívny rozhovor, ktorý pre Vatikánsky rozhlas pripravil páter Jozef Bartkoviak.
1: Vítam pri mikrofóne otca Sebastiána Košúta, slovenského kňaza, ktorý žije dlhé roky v Taliansku. Pôsobí v diecéze Tivoli v obci Marano Equo. Je to farnosť, kde je aj pútnický chrám. Otec Sebastián, vitajte pri mikrofóne.
2: Ďakujem za pozdrav.
1: Vaše korene sú na Slovensku, ale prežili ste veľkú časť života v Poľsku a 30 rokov v Taliansku.
2: Áno, ja som sa narodil Čierna hora, to bolo Slovensko vtedy, a po vojne nás premiestnili do Poľska, preto som už študoval gymnázium v Jablonke na Orave a potom seminár vo Varšave.
1: Vysvetil vás v Poľsku
2: Áno, kardinál Vyšenský v 1965, ale hneď aj povedal, že viem, že máš korene slovenské, keď bude treba pracovať medzi Slovákmi, tak ja ti toto dovolenie dám. Povedal jasno, že viem, že Slováci majú problém s vysvetením hlavne reholníkov, preto keď prídu s istými heslami a vy môžete prísť kedykoľvek, ako povedal, každej pôže dňa i noci, ja zariadím, aby týchto seminaristov vysvetili na kňazov.
1: Toto obdobie, o ktorom hovoríme, to boli 70. roky. Predtým ale ešte ste strávili rok vo väzení. V decembri minulého roku vám udelil poľský prezident dôstojnícky kríž Rádu obrodenia Polska za vašu prácu v hnutí Ruch.
2: To je časť Varšavy Piastów a my sme tam mali skupiny ľudí, ktorí sa venovali, ako pomôcť národu sa oslobodiť vôbec pod hegemonie tej ruskej. Mali takú skupinu a mňa poprosili, aby som im dal možnosť, kde by dali si rotaplín, kde sa tlačia letaky. A tam mali aj archív. To tak trvalo 2 roky a v 69. všetkých v Poľsku, čo bolo aspoň 1000 ľudí v tom ako si zaangažovaných, jedného rána všetkých dali do väzenia. No a mňa dali tiež, a keďže som mal listov množstvo, tak museli to poprekladať. A hlavne som mal kontakty s takými ľuďmi, jak teraz kardinál Tomko, alebo biskup Hrušovský, vtedy to boli ešte monsignori iba, alebo Nahalka, alebo tí všetci, čo v týchto časoch pôsobili v Ríme. No a posielali nám do Varšavy knihy. A my sme tie knihy alebo prenášali osobne cez Babiu Horu, alebo inými cestami. To sme sa dohodli vždycky na tých hraniciach, kde sa dá kráčať spoločne Slováci, Poliaci. A to boli úžasné stretnutia. A každý mesiac sme to robievali, takéto stretnutia.
1: Z Polska s takým poslaním od kardinála Vyšinského ste sa presídlili do Ríma.
2: Biskup Hnilica povedal ti, musíš prísť mne pomôcť. A potom hodieval k nám aj pater Michal Lacko. A ten, keď povedal, že v Latine je tak veľa utečencov, hovorí, musíš tam ísť za nimi, im pomáhať. Preto ja som tam hodieval aspoň raz za týždeň.
1: Utečenecký tábor Latína bol v 80. rokoch takým zberným miestom pre emigrantov najmä z východnej Európy a vy ste sa venovali práve Slovákom.
2: Každý týždeň sa sme takto stretávali a každý vyrozprával dejiny svojho odchodu zo Slovenska alebo utieku. To boli tak ohromné zážitky a také silné situácie, že ti ľudia doteraz, kedykoľvek sa s nimi stretnem, rozprávajú. Najkrajšie chvíle, aké sme vôbec prežili, to boli práve tie utečenecké, keď sme spolu vyrozprávali, aká je situácia vo svete, lebo títo, čo prichádzali za biskupom Hnilicom, ja som im vždycky brával ako svedkov, svedectvo, čo dávali, títo vedeli, ako sa žije vo Francúzsku, v Nemecku, v Amerike a v Austrálii a tak ďalej. S biskupom Hnilicom sme chodievali na všelijaké apoštolské cesty po Taliansku, ale aj v Švajčiarsku, alebo v Rakúsku či v Nemecku. On totiž chodieval na pozvanie a rozprával naživo, čo vôbec pôsobí komunizmus na Slovensku a aké on mal skúsenosti konkrétne. No a vďaka tomu on úžasne zapôsobil na celú situáciu v Európe, tak sa dá povedať, vyrozprával tie podrobnosti, čo to znamená žiť v tej situácii, keď sme ohrození každý deň od nepriateľov, ktorým je komunizmus a tá situácia, ktorá nedáva slobodu.
1: Bolo to okolo 10 rokov, tých posledných rokov komunizmu a keď prišla sloboda na Slovensku, vy ste zostali ďalej pôsobiť ako kňaz v Taliansku, v oblasti, ktorú vtedy spravovali Benediktíni, v blízkosti Subiaca Marano Equo. Je to aj pútnické miesto.
2: Totiž my sme tam s biskupom hodevali na tieto stretnutia. Tam som sa venoval pútnikom A mal som tu možnosť, lebo pri fare bola ubytovňa, kde sa ubytoval aspoň jeden autobus ľudí, takým spôsobom jednoduchým. No a potom od 1990 chodievali aspoň tých 10 rokov putníci zo Slovenska, takže sme tam mali toľko ľudí a toľké zažitky.
1: Na to by sme potrebovali ďalšiu reláciu,
2: áno.
1: Ale isto aj mnohí naši poslucháči si zaspomínajú, že sa s vami stretli, keď boli na púti v Ríme, pretože Marano Eco sa nachádza nedaleko.
2: Taký 60 aspoň.
1: 60 kilometrov od Ríma. Čo vám robí najväčšiu radosť ako kňazovi, ktorý je teda mimo vlasti, ale našiel si nový domov v Taliansku?
2: To, čo som túžil, vždy byť medzi ľuďmi a pracovať s tými ľuďmi a ich obohacovať tou prítomnosťou Ježiša Krista. A my tam máme prítomnosť Pane Márii, sa volá Pana Mária Dubová, lebo sa ukázala na Dube. A potom rozprávať o Benediktovi, ktorý je 12 kilometrov od Marano Equo, Subiaco, a Benedikt ako patron Európy, a naši Slováci spolupatronov majú Cyrila a Metoda, preto tá symbióza, tá úžasná radosť, že toľko času som tam mohol byť s nimi a to im ukazovať. Ako niektorí hovorili, my sme boli na rôznych miestach v Taliansku, ale v Subiaco, tak to nám najviac dalo to vidieť, ako žil ten náš svätý Benedikt a prečo je práve patron Európy. Tá púť, to nie je iba zvedavosť, ale je to dotknúť sa prítomnosti Krista, ktorý prostredníctvom aj tých svätých, alebo aj tých miest je prítomný a vie potom zostať v srdciach týchto ľudí. A ja niekedy zabudám, čo sme kedy s kým rozprávali, ale oni niekedy ma stretnú a hneď mi vyrozprávajú z tejto doby, čo oni dostali do srdca, do duša a čo ich zmenilo aj niekedy ich život.
1: Otec Sebastian, ďakujem vám veľmi pekne za návštevu v štúdiu a prajem vám veľa tých stretnutí s pútnikmi a s ľuďmi, ktorí vám pripomínajú práve tieto krásne okamihy.
2: Ja veľmi srdečne všetkých pozdravujem a tiež ďakujem a tých, ktorí sa stretli s Marano Equo, nech majú veľmi srdce otvorené obohacovať iných. Aleluja.

0: i nebeských skutočností.
1: Obnovenie observatória nadviazalo aj na tradíciu vedeckej práce jezuitského astronóma Pátra Angela Secchiho, jedného zo zakladateľov modernej astrofyziky, ktorý pôsobil v observatóriu nad rímskym kostolom San Ignacio. Po strate pápežských štátov a s nimi spojených vedeckých pracovísk sa práve Lev XIII rozhodol túto tradíciu obnoviť a rozvíjať.
0: Na začiatku 20. storočia stáli teleskopy observatória priamo vo Vatikáne pri historickej Torre dei Venti. Neskôr boli pre rastúce svetelné znečistenie presunuté do Castel Gandolfa. Ďalší rozvoj modernej astronómie viedol v 90. rokoch 20. storočia vybudovaniu teleskopu Vatican Advanced Technology Telescope, VAT, na hore Mount Graham v americkej Arizone, ktorý dnes patrí medzi hlavné pracoviská Vatikánskeho observatória. Práve pomocou tohto teleskopu boli objavené aj asteroidy pomenované podľa osobnosti jej dejín.
1: Vatikán. Pápež priniesol konkrétny návrh na budovanie spravodlivosti, sociálnej stability a spolunažívania medzi národmi. Takto prefekt dikastéria pre medzináboženský dialog, kardinál Kovakat, bilancuje tretiu apoštolskú cestu Leva 14. do Afriky, píše.
0: Medzináboženské udalosti počas apoštolskej cesty pápeža Leva 14. mali osobitný význam predovšetkým v Alžírsku a Kamerune, ale aj v prejavoch verejným predstaviteľom a diplomatickému zboru v Angole a rovníkovej Guineji, kde načrtol ucelenú víziu dialógu medzi náboženstvami ako privilegovanej cesty k pokoju, zmiereniu a sociálnej stabilite. Všetky etapy spoločne odhaľujú spájajúcu niť, ktorej sa symbolické gestá a slová zbiehajú v tej istej teologickej a pastoračnej perspektíve.
1: V Alžírsku sa táto cesta od samého začiatku javila ako zameraná na budovanie mostov a na zmierenie. Pápež ju označil za nesmierne cennú príležitosť pokračovať tým istým hlasom, s tým istým posolstvom, že chceme budovať a podporovať pokoj, zmierenie, rešpekt a ohľaduplnosť voči všetkým národom, pričom pripomenul svätého Augustína ako veľmi dôležitý most v medzináboženskom dialógu. V Alžíri v prejave pred predstaviteľmi štátnej moci kladol do stredu univerzálne bratstvo. Sme bratia a sestry, lebo máme toho istého Otca na nebesiach. Pričom vo viere poukázal na princíp konvergencie, ktorý je schopný podporovať spravodlivosť, solidaritu a mier. Toto zameranie našlo konkrétny výraz vo vykonaných gestách, osobitne pri návšteve Veľkej mešity, kde zdôraznil dôstojnosť každej ľudskej osoby a vyhlásil: Môžeme sa naučiť vzájomne sa rešpektovať, žiť v harmónii a budovať svet mieru. Posolstvo zanechané v pamätnej knihe Nech milosrdenstvo najvyššieho chráni v miery a slobode ušľachtilý alžírsky národ a celú ľudskú rodinu, aj v Notre Dame d'Afrique sa dialog prejavil v konkrétnej a každodennej podobe, ako naznačuje tvrdenie, že viera je vierou, ktorá neizoluje, ale otvára, spája, ale nemetie, približuje bez uniformizácie. Napokon v Annabe augustinianská perspektíva vtlačila tejto ceste hlbší duchovný rozmer, pričom prepojila hľadanie Boha s vytváraním mieru a s láskou k blížnemu. Viera v jediného Boha spája ľudí podľa dokonalej spravodlivosti, ktorá všetkých pozýva k láske k blížnemu.
0: Kamerune v kontexte poznačenom krízou v anglicky hovoriacej oblasti, ktorá však nevyústila do náboženského konfliktu, pápež jasne zdôraznil pozitívnu úlohu náboženstiev, ak nie sú deformované jedom fundamentalizmu. Prejave k verejným predstaviteľom vyzval k odmietnutiu logiky násilia a vojny, aby sme prijali mier, ktorý je odzbrojený a odzbrojujúci, pričom zdôraznil spoločnú zodpovednosť štátu a náboženských vodcov za prevenciu konfliktov. Najvýznamnejším momentom bolo stretnutie v Bamende, kde kresťanskí moslimskí tradiční lídri ponúkli konkrétne svedectvo o žitom bratstve. Imam vyhlásil: Ďakujeme Bohu, že táto kríza neprešla do náboženskej vojny, zatiaľ čo pápež označil hnutie za mier, za vzor pre celý svet a varoval pred tými, ktorí podriadujú náboženstva svojim vlastným cieľom. Toto podujatie ukázalo, ako môže medzináboženský dialog vyrásť zo spoločnej histórie utrpenia a premeniť sa na cestu zmierenia. Pri stretnutiach s predstaviteľmi islámu a s biskupmi pápež Lev zdôraznil spoločnú zodpovednosť za budovanie mieru a potrebu realistického dialógu, schopného uznať vnútornú rozmanitosť náboženských komunít a podporovať autentickú inkulturáciu.
1: V Angole pápež v prejave pred diplomatickým zborom rozšíril túto perspektívu na celý africký kontinent a zdôraznil výzvy spojené s konfliktmi a rozdelením.

0: zemiami. Afrika naliehavo potrebuje prekonať situácie a javy konfliktov a nepriateľstva. Len v stretnutí život rozkvitá. Na počiatku je dialóg. V tejto súvislosti Leo XIV. Pripomenul aj učenie pápeža Františka, zdôrazňujúc kontinuitu magistéria o dialógu a pokoji.
1: V Rovníkovej Guinei trval na spoločných hodnotách, ako je formácia svedomia a ústredná úloha spoločného dobra, keď vyhlásil: vo svete zraňovanom panovačnosťou a zneužívaním sily majú národy hlad a smet po spravodlivosti, a prijal za svoju výzvu pápeža Františka: dnes musíme povedať nie ekonomike vylúčenia a nespravodlivosti, táto ekonomika zabíja.
0: V celkovom zhrnutí sa Leo XIV. Výslovne odvolal na odkaz pápeža Františka a pripomenul jeho úsilie o univerzálne bratstvo a o autentickú úctu voči všetkým mužom a ženám. Celá cesta sa tak javí ako prepletená niekoľkými spájajúcimi témami. Bratstvo ako základ spolunažívania, odsúdenie akéhokoľvek zneužitia náboženstva a rozhodujúca úloha náboženských vodcov pri sprostredkovaní v konfliktoch. Z tohto hľadiska nie sú skúsenosti získané v rôznych krajinách izolované, ale predstavujú v súčasnom svete koherentný a konkrétny návrh na podporu medzináboženského dialógu, schopného podporovať mier, spravodlivosť a stabilné spolunažívanie medzi národmi.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV pri stretnutí s členmi pápežskej nadácie zdôraznil, že podpora chudobných, vzdelávania a humanitárnych projektov je konkrétnou cestou k budovaniu pokoja medzi národmi.
0: Svätý Otec pri stretnutí so zamestnancami talianskej biskupskej konferencie zdôraznil, že aj nenápadná každodenná služba v administratíve cirkvi je službou služby, ktorá podporuje jej jednotu a misijné poslanie v meniacom sa svete.
1: Asteroid nesie meno pápeža Leva XIII. Pripomína jeho podporu pravej a pevnej vedy.
0: Kardinál Kovakat hodnotí apoštolskú cestu pápeža do Afriky ako konkrétny návrh na budovanie mieru, zmierenia a sociálnej stability.
1: V sobotu 2. mája, v deň liturgickej spomienky svätého Atanáza, biskupa učiteľa cirkvi, vás od mikrofónu zdravia
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal vo Vatikáne členov a dobrodincov pápežskej nadácie The Papal Foundation, ktorým poďakoval za konkrétnu pomoc univerzálnej cirkvi a najmä chudobným komunitám vo svete. Svätý Otec pri hovore zdôraznil, že kresťanská viera sa uskutočňuje nielen slovami, ale aj skutkami solidarity a rozvoja, ktoré prispievajú k budovaniu pokoja medzi ľuďmi a národmi.
0: Svätý Otec pripomenul, že službu nadácie poznal už počas svojho pôsobenia v peruánskej diecéze Chiclayo, kde sa osobne stretol s konkrétnymi plodmi jej pomoci. Zároveň ocenil rastúci počet členov i ich ochotu rozširovať podporu pre potreby cirkvi vo svete.
1: V tomto prvom roku môjho pontifikátu som s povzbudením videl globálny dosah nadácie. Som preto hlboko vďačný za vaše neustále úsilie pomáhať Petrovmu nástupcovi v jeho poslaní starať sa o potreby univerzálnej cirkvi.
0: Pápež zároveň zdôraznil, že misia cirkvi nie je úlohou len pastierov, ale všetkých pokrstených. Pripomenul pritom apoštolské poslanie ohlasovať evanjelium slovom i skutkami, najmä službou najzraniteľnejším.
1: Všetci členovia cirkvi na základe krstu zdieľajú zodpovednosť ohlasovať evanjelium dnes, nielen slovami, ale aj skutkami lásky. Ako napísal apoštol Jakub, viera bez skutkov je mŕtva a nemá moc spasiť.
0: Podpora projektov v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti či humanitárnej pomoci podľa pápeža umožňuje konkrétnym spôsobom sprostredkovať ľuďom Božiu blízkosť. Mnohým kňazom a zasveteným osobám zároveň umožnila študovať na pápežských univerzitách v Ríme a pripraviť sa na službu v miestnych cirkvách. Leo XIV. Osobitne poukázal aj na súvislosť medzi rozvojom a pokojom. Citoval pritom známe slová pápeža svätého Pavla VI., podľa ktorého je rozvoj novým menom pokoja.
1: Podporovať autentický rozvoj prostredníctvom konkrétnych iniciatív, aké podporuje aj táto nadácia, je spoľahlivým spôsobom, ako napomáhať svornosti medzi komunitami a jednotlivcami. Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal zamestnancov talianskej biskupskej konferencie spolu s ich rodinami a poďakoval im za ich každodennú službu, ktorá, ako zdôraznil, tvorí dôležitú súčasť života a poslania cirkvi. Pri hovore upriamil pozornosť na tri rozmery ich práce, službu, príslušnosť k cirkvi a účasť na jej misii v súčasnom svete.
0: Svätý Otec pripomenul, že aj nenápadné administratívne a organizačné úlohy majú veľký význam pre jednotu cirkvi a jej pastoračné pôsobenie. Zdôraznil, že vernosť každodenným povinnostiam je súčasťou spoločného dobra celého Božieho ľudu.
1: Ďakujem vám teda za to, čo robíte na všetkých úrovniach, od tých najviditeľnejších až po tie najskrytejšie a každodenné. A tu by som chcel pripomenúť, aké dôležité je pre každú inštitúciu, aby každý verne plnil svoju úlohu a najbežnejšie povinnosti. Starostlivo vykonaná úloha, dobre pripravené stretnutie, trpezlivosť pri dlhšom načúvaní, oddanosť pri vybavovaní žiadostí, poriadok a starostlivosť o priestory. Sú to jednoduché veci, ale užitočné pre dobro všetkých a veľké pred Bohom. V živote cirkvi nie je nič malé, ak sa robí s vierou, s láskou a v duchu spoločenstva.
0: Leo XIV. Zároveň vysvetlil, že práca v štruktúrach biskupskej konferencie nie je samoučelná, ale má slúžiť podpore biskupov a miestnych cirkví pri ohlasovaní evanjelia a budovaní spoločenstva.
2: un servizio al servizio.
1: Vaša práca je službou služby. Je to práca, ktorá podporuje prácu iných, umožňuje príspevok mnohých a pomáha miestnym cirkvám ohlasovať radosnú zvesť, kráčať spoločne a byť živou prítomnosťou Pána tejto krajine i vo svete.
0: Pápež sa následne zastavil pri téme príslušnosti k cirkvi a pripomenul, že ju nemožno vykonávať ako nezúčastnený pozorovateľ, ale len s vedomím osobného zapojenia do jej života a poslania. Rímsky biskup zdôraznil misijný rozmer práce cirkevných inštitúcií v čase hlbokých spoločenských zmien, ktoré zasahujú rodinu, školu, pracovné prostredie i komunikáciu.
1: Žijeme v dobe hlbokých zmien v rodine, v škole, v práci, v komunikácii, v spoločenskej angažovanosti, v odovzdávaní viery, a to aj v Taliansku. V tomto kontexte nás Pán žiada, aby sme sa nezatvárali do seba a nemali strach, ale aby sme sa naopak veľkoryso angažovali, aby evanjelium mohlo aj dnes osloviť a osvietiť každú ženu a každého muža s ich úsilím, otázkami a nádejami, aby všetci boli spasení a dospeli k poznaniu pravdy.
0: Na záver Svätý Otec zveril Taliansku biskupskú konferenciu jej pracovníkov pod ochranu Panny Márie, svätého Františka z Assisi a svätej Kataríny Sienskej.
1: Medzinárodná astronomická únia schválila pomenovanie 4 asteroidov podľa osobností spojených s Vatikánskym observatóriom. Jeden z nich nesie meno pápeža Leva XIII., ktorý v roku 1891 obnovil činnosť Vatikánskeho observatória a jasne potvrdil, že cirkev chce vedu prijímať, podporovať a rozvíjať s maximálnou oddanosťou.
0: Asteroid so značením Gioacchino Pecci pripomína krstné meno pápeža Leva XIII. Spolu s ním boli pomenované aj ďalšie 3 telesá podľa významných osobností histórie observatória: kardinála Pietra Maffiho, astronóma Giuseppeho Laisa a jezuitského vedca Florenta Konstantína Bertiaua. Všetky 4 asteroidy objavili litovský astronóm Kazimieras Černis a astronóm z Pekoli Vatikána, jezuitský páter Richard Boyle, pomocou Vatikánskeho teleskopu v Arizone.
1: Obnovenie Vatikánskeho observatória pápežom Levom XIII. Nebolo len organizačným krokom. V čase šíriacich sa predsudkov o nepriateľskom postoji cirkvi voči vede chcel pápež jasne ukázať opak. Vo svojom motu proprio ut mysticam z roku 1891 zdôraznil, že observatórium má svetu pripomenúť skutočný postoj cirkvi k pravej a pevnej vede, ktorú chce príjmať, podporovať a rozvíjať s maximálnou oddanosťou. Astronómiu označil za jednu z disciplín, ktorá osobitným spôsobom pozvihuje ľudského ducha ku kontemplácii nebeských skutočností.
0: Obnovenie observatória nadviazalo aj na tradíciu vedeckej práce jezuitského astronóma Pátra Angela Secchiho, jedného zo zakladateľov modernej astrofyziky, ktorý pôsobil v observatóriu nad rímskym kostolom San Ignacio. Po strate pápežských štátov a s nimi spojených vedeckých pracovísk sa práve Lev XIII. Rozhodol túto tradíciu obnoviť a rozvíjať.
1: Na začiatku 20. storočia stáli teleskopy observatória priamo vo Vatikáne pri historickej Torre dei Venti. Neskôr boli pre rastúce svetelné znečistenie presunuté do Castel Gandolfa. Ďalší rozvoj modernej astronómie viedol v 90. rokoch 20. storočia vybudovaniu teleskopu Vatican Advanced Technology Telescope, VAT, na hore Mount Graham v americkej Arizone, ktorý dnes patrí medzi hlavné pracoviská Vatikánskeho observatória. Práve pomocou tohto teleskopu boli objavené aj asteroidy pomenované podľa osobností jej dejín.
0: Vatikán. Pápež priniesol konkrétny návrh na budovanie spravodlivosti, sociálnej stability a spolunažívania medzi národmi. Takto prefekt dikastéria pre medzináboženský dialog, kardinál Kovakat, bilancuje 3. apoštolskú cestu Leva 14. do Afriky. Píše:
1: Medzináboženské udalosti počas apoštolskej cesty pápeža Leva 14. mali osobitný význam predovšetkým v Alžírsku a Kamerune, ale aj v prejavoch verejným predstaviteľom a diplomatickému zboru v Angole a rovníkovej Guineji, kde načrtol ucelenú víziu dialógu medzi náboženstvami ako privilegovanej cesty k pokoju, zmiereniu a sociálnej stabilite. Všetky etapy spoločne odhaľujú spájajúcu niť, ktorej sa symbolické gestá a slová zbiehajú v tej istej teologickej a pastoračnej perspektíve.
0: V Alžírsku sa táto cesta od samého začiatku javila ako zameraná na budovanie mostov a na zmierenie. Pápež ju označil za nesmierne cennú príležitosť pokračovať tým istým hlasom, s tým istým posolstvom, že chceme budovať a podporovať pokoj, zmierenie, rešpekt a ohľaduplnosť voči všetkým národom, pričom pripomenul svätého Augustína ako veľmi dôležitý most v medzináboženskom dialógu. V Alžíri v prejave pred predstaviteľmi štátnej moci kladol do stredu univerzálne bratstvo. Sme bratia a sestry, lebo máme toho istého Otca na nebesiach. Pričom vo viere poukázal na princíp konvergencie, ktorý je schopný podporovať spravodlivosť, solidaritu a mier. Toto zameranie našlo konkrétny výraz vo vykonaných gestách, osobitne pri návšteve Veľkej mešity, kde zdôraznil dôstojnosť každej ľudskej osoby a vyhlásil: Môžeme sa naučiť vzájomne sa rešpektovať, žiť v harmónii a budovať svet mieru. Posolstvo zanechané v pamätnej knihe Nech milosrdenstvo najvyššieho chráni v miery a slobode ušľachtili alžírsky národ a celú ľudskú rodinu, aj v Notre Dame d'Afrique sa dialog prejavil v konkrétnej a každodennej podobe, ako naznačuje tvrdenie, že viera je vierou, ktorá neizoluje, ale otvára, spája, ale nemetie, približuje bez uniformizácie. Napokon v Annabe augustinianská perspektíva vtlačila tejto ceste hlbší duchovný rozmer, pričom prepojila hľadanie Boha s vytváraním mieru a s láskou k blížnemu. Viera v jediného Boha spája ľudí podľa dokonalej spravodlivosti, ktorá všetkých pozýva k láske k blížnemu.
1: Kamerune v kontexte poznačenom krízou v anglicky hovoriacej oblasti, ktorá však nevyústila do náboženského konfliktu, pápež jasne zdôraznil pozitívnu úlohu náboženstiev, ak nie sú deformované jedom fundamentalizmu. Prejave k verejným predstaviteľom vyzval k odmietnutiu logiky násilia a vojny, aby sme prijali mier, ktorý je odzbrojený a odzbrojujúci, pričom zdôraznil spoločnú zodpovednosť štátu a náboženských vodcov za prevenciu konfliktov. Najvýznamnejším momentom bolo stretnutie v Bamende, kde kresťanskí moslimskí tradiční lídri ponúkli konkrétne svedectvo o žitom bratstve. Imam vyhlásil: Ďakujeme Bohu, že táto kríza neprešla do náboženskej vojny, zatiaľ čo pápež označil hnutie za mier za vzor pre celý svet a varoval pred tými, ktorí podriadujú náboženstva svojim vlastným cieľom. Toto podujatie ukázalo, ako môže medzináboženský dialog vyrásť zo spoločnej histórie utrpenia a premeniť sa na cestu zmierenia. Pri stretnutiach s predstaviteľmi islámu a s biskupmi pápež Leo zdôraznil spoločnú zodpovednosť za budovanie mieru a potrebu realistického dialógu, schopného uznať vnútornú rozmanitosť náboženských komunít a podporovať autentickú inkulturáciu.
0: V Angole pápež v prejave pred diplomatickým zborom rozšíril túto perspektívu na celý africký kontinent a zdôraznil výzvy spojené s konfliktmi a rozdeleniami. Afrika naliehavo potrebuje prekonať situácie a javy konfliktov a nepriateľstva. Len v stretnutí život rozkvitá. Na počiatku je dialóg. V tejto súvislosti Leo XIV. Pripomenul aj učenie pápeža Františka, zdôrazňujúc kontinuitu magistéria o dialógu a pokoji.
1: V Rovníkovej Guinei trval na spoločných hodnotách, ako je formácia svedomia a ústredná úloha spoločného dobra, keď vyhlásil: Vo svete zraňovanom panovačnosťou a zneužívaním sily majú národy hlad a smet po spravodlivosti a prijal za svoju výzvu pápeža Františka. Dnes musíme povedať nie ekonomike vylúčenia a nespravodlivosti, táto ekonomika zabíja.
0: V celkovom zhrnutí sa Leo XIV. Výslovne odvolal na odkaz pápeža Františka a pripomenul jeho úsilie o univerzálne bratstvo a o autentickú úctu voči všetkým mužom a ženám. Celá cesta sa tak javí ako prepletená niekoľkými spájajúcimi témami. Bratstvo ako základ spolunažívania, odsúdenie akéhokoľvek zneužitia náboženstva a rozhodujúca úloha náboženských vodcov pri sprostredkovaní v konfliktoch. Z tohto hľadiska nie sú skúsenosti získané v rôznych krajinách izolované, ale predstavujú v súčasnom svete koherentný a konkrétny návrh na podporu medzináboženského dialógu, schopného podporovať mier, spravodlivosť a stabilné spolunažívanie medzi národmi.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.